ما روز راتی پیا سمتم آقای خو ویندو مهین خو هیا کامو پسر آموز کوتارا آری رواجی از نکار اک نودامات آمون یا جوزا سایدینا تیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمان جیل ولی چویتینی چینا ای وقت را بر منتام آری رو دنداریام آری آری را واجی ازان جانیا زر را از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایرو هیا ولم آری را لنگان هینان سرو سویا هینان را سویلادانا اسمی صدری هینان رو انا تیجا سمانمی منیت هینانو از داره کرمانجیو دندارو اک چبر مرداینی شیام کلما اک نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر را هیا دزه نظریام تینا نالی خیلی